Fáilte sirs na Cortaigh lump sa Brendan an seo leat sa go dtí a dé agus i chur tús na rudaí anocht leis an tún All War seo an bhliain i gceist Temper Trap, Your Sweet Disposition.

An chéad single ó Lady Gaga sa bhliana gceist sin Poker Face. Agus stoilín go raibh an cean seo an chéad cean ón fear seo freisin agus é gairí go hanamh a lá atá nuan. It's Calvin Harris. I'm not alone.